0: 51岁的穆坎热甫江沉醉在这些色彩中，他是一位刀郎农民画画家，作画已有近30年。自1996年一次短暂培训后，他就与绘画结下了不解之缘。
1: Бірінде рәң шәкілеміз жоқ. Ішкенендісі біз өзіміздің мұндайлық мал қысам қындаулы, аң қысам қындаулы дейдіған әліққа. Өзімізге бәсім жоқ бір әркін. Оныңдың басқа біздің кеміз жоқ. Деққалар ісіміз, біз айлымыз, тұрмышымызға інтән екін. Үші дейханшылық, бұл дейханшылық боламды, әтізеріқнің ішілері боламды. Әндін мүші өзіміз, өйіміз ішілті ватқан, бұла ватқан өзіміздің аң тұрмышымызға екін. Тұрмышымыз чөр деп тұрып, андамыз сізіміз бұл дейқалар есім. Әч қанда чекілім күйілміған.
0: Дау лаң нұң мин хуа, дән сәң үй хан хай ша мо, үй фан мау лүй жоу жау цо дүй жі жі жі. Цон чун жұң чу шоу, шоу лие йоу му, вэн хуа лі шы жұң жі чу лін ган. 以敏锐的艺术感知，大胆的想象，浓烈的色彩，描绘刀郎人瑰丽夺目的生活。

0: Тұрмышымыз чөрдеп тұрып, андамыз сызымыз бұл дейқалла әресім. Әч қанат чекілім күлілмұған.
1: 刀郎农民画诞生于瀚海沙漠与繁茂绿洲交错对峙之下，从春种秋收、狩猎游牧、文化历史中汲取灵感，以敏锐的艺术感知、大胆的想象、浓烈的色彩，描绘刀郎人瑰丽夺目的生活。